namiruje nas. Pa evo, srijeda je 15. juli 2026. godine. Ja sam Suada Suljić-Sokolović, urednica i voditeljica programa i sve vas koji s radošću čekate i slušate naše emisije. Srdačno selam i pozdravljam i želim da i ova emisija na vaše adrese miris zavičaja donese. Emisiju sam počela pjesmom zbog koje duša zatreperi i oko orosi, a evo šta tok emisije donosi. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović u Londonu u službenoj posjeti. Francuska svečano uz vojnu paradu obilježila dan Bastilje 14. juli. Pročitat ću nešto o tome kao i historijski značaj Bastilje. Pročitat ću još neke od svjetskih vijesti, zatim pročitat ću stihove naslovljene Ima jedna zemlja, autorica Suada Malkoč-Kovačević. Ima mi pri ruci njenu pjesmu Nostalgija, pa mislim da ću i nju pročitati. Kazat ću i par riječi i napomenu o cenzusu, to je statistici, to jeste popisu stanovništva u Australiji, i pročitati citate njemačkog filozofa Immanuel Kanta. Znam da naša emisija Lijep Melos Kiti, pa kao i uvijek dobrih pjesama će biti, a broj telefona studiju je 94151923. Želim vam lijepo i prijatno slušanje, uživajte uz lijep izbor muzike.

jačanju kapaciteta oružanih snaga BiH te intenziviranju aktivnosti ka punopravnom članstvu Bosne i Hercegovine u NATO. Bećirović je zahvalio Ujedinjenom Kraljevstvu na višedecenijskoj i snažnoj podršci očuvanju mira i sigurnosti u BiH. Naglasio je da je Ujedinjeno Kraljevstvo jedan od najvažnijih sigurnosnih i odbranbenih partnera naše države koji kontinuirano doprinosi reformi odbranbenog sektora, modernizaciji oružanih snaga, BiH školovanju i obuci njihovih pripadnika te unapređenju operativnih sposobnosti. Podsjetio je da su pripadnici oružanih snaga BiH u periodu od 2023. do 2026. godine učestvovali u 261. aktivnosti u organizaciji NATO-a, kao i da je BiH prvi put pozvana da doprinese NATO snagama za odgovor. Bećirović se posebno zahvalio na britanskoj podršci infrastrukturnim projektima za oružane snage BiH, uključujući obnovu objekata u kasarni Rajlovac, kao i na programima školovanja i obuke pripadnika Ministarstva odbrane i oružane snaga BiH. Izrazio interes za dalje proširenje saradnje u oblasti modernizacije, vojne edukacije i suprotstavljanju hibridnim prijetnjama i dezinformacijama. Državni ministar za odbranu Ujedinjenog Kraljevstva Lord Vernon Coaker potvrdio je opredjeljenost Ujedinjenog Kraljevstva za nastavak snažne odbranbene i sigurnosne saradnje sa Bosnom i Hercegovinom. Istakao je značaj stabilnih i funkcionalnih institucija, jačanja oružanih snaga BiH i nastavka reformi koje doprinose sigurnosti Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana.

Predsjedavajući predsjedništva BiH, dr. Denis Bećirović, u Londonu je održao sastanak sa državnim ministrom za odbranu Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Lordom Vernonom Coakerom. Razgovarano je o unapređenju odbrambene i sigurnosne saradnje dvije države.

Francuska je juče, to jeste 14. jula, vojnom paradom obilježila dan Bastile i predstavila avione iz 11 evropskih zemalja kao i oko 500 vojnika država članica takozvane koalicije voljnih. Ovogodišnja parada održana 14. jula je imala snažan politički značaj jer je riječ o posljednjem obilježavanju dana Bastile na kojem Emmanuel Macron učestvuje kao predsjednik Francuske. Događaj je iskorišten kako bi se naglasilo evropsko jedinstvo i spremnost kontinenta da preuzmu veću odgovornost za vlastitu sigurnost. Macron je u Pariz pozvao 30 svjetskih lidera, poruka upućena Moskvi i Washingtonu bila je jasna. Evropa želi pokazati da ostaje jedinstvena u podršci Ukrajini i odlučna u jačanju svojih odbrambenih kapaciteta. Posebnu pažnju privukao je dolazak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, kojeg je dočekala Brigitte Macron, dok su ga prisutni pozdravili aplauzom. Između ostalih prisustvovali su britanski premijer Keir Starmer, njemački kancelar Friedrich Merz i drugi. Znači, juče je Francuska obilježila dan Bastile, 14. juli. Ove datum se obilježava kao ključan iz 1789. godine, kada je napadnuta i osvojena pariška tvrđava zatvor Bastilja ili Bastila, što se smatra simboličnim početkom Francuske revolucije i krajem apsolutističke monarhije. Nakon što su revolucionari zauzeli tvrđavu, koja je tada bila simbol kraljeve tiranije i moći, srušili su je do temelja. Taj čin je označio rađanje modernog građanskog društva i ideja slobode, jednakosti i bratstva. Danas se ovaj dan u Francuskoj slavi vrlo svečano, a najpoznatiji dio proslave je tradicionalna vojna parada na Pariškoj aveni, kojoj uz predsjednika prisustvuju i brojni međunarodni gosti. Proslava se tradicionalno završava velikim vatrometom iznad Eiffelovog tornja, tako je baš bilo i juče. A šef Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Turk pozvao je juče na hitan povratak prekidu vatre između Irana i SAD-a dok tenzije eskaliraju, upozoravajući da su obnovljena neprijateljstva ogroman korak unazad za civile i da rizikuju produbljivanje regionalne nestabilnosti, jer to potkopava mirovne napore i produbljuje nestabilnost sa ozbiljnim rizicima za ljudska prava u cijeloj regiji, rekao je Turk u saopćenju. Rekao je da prijavljeni iranski napadi na komercijalne brodove u Hormuzskom moru, prijavljeni američki napadi na civilnu infrastrukturu u Iranu i iranski napadi na civilne objekte u drugim zemljama regije moraju odmah prestati. Turk je pozvao sve strane da poštuju međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava, preduzmu sve potrebne mjere za zaštitu civila i civilnih objekata, te da nezavisno i brzo istraže navodna kršenja. Diplomacija, suzdržanost i deeskalacija moraju biti prioritet, rekao je. Pozivam na hitan povratak primirja između Irana i SAD-a i njegovu provedbu u skladu sa međunarodnim pravom, poručuje Volker Turk. Nažalost, eto, nema ništa od toga. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio juče u Parizu da je zaključen važan sporazum između Ukrajine i Francuske, koji je opisao kao element odbrambene saradnje sa Ukrajinom. Zelenski je rekao da je dobio licencu za proizvodnju oružja krstarećih raketa Scalp, koji koristi francuska vojska, bombi oružje vazduh-zemlja koje proizvodi francuski Safran, i u saradnji sa Italijom rakete Aster 30 od francusko-italijanskog proizvođača Eurosam. Francuska i Italija će također snabdijevati Ukrajinu novim poboljšanim francusko-italijanskim raketnim sistemima. Obuka ukrajinskih pilota i mehaničara u Francuskoj trebalo bi da počne ove godine. Zatim će prva 4 aviona Rafale biti isporučena ukrajinskim oružanim snagama, dodaje Zelenski. U napadima ukrajinskih dronova u Rusiji u Moskvi juče su ubijene 4 osobe, a 7 teže ranjeno. A Rusi su na Ukrajinu juče bacili bombu od 3 tone težine. Eksplozija izazvala ogroman udarni talas. Snimak ostavlja ljude bez teksta. U izraelskom napadu na policijsku stanicu na sjeveru pojasa Gaze 8 osoba je poginulo, a 20 ih ranjeno, saopćila je ovo civilna odbrana ove palestinske enklave. Prema navodima palestinske novinske agencije Vafa, među stradalima su komandir policijske stanice, nekoliko policijskih službenika i pripadnika sigurnosnih snaga. Lokalni izvori rekli su za špansku agenciju EFE da su 2 izraelska drona ispalila ukupno 4 rakete na policijsku stanicu. Na gradilištu u Briselu isto tragedija juče, dogodio se požar u kojem je život izgubilo nekoliko osoba, dok ih je
200 radnika evakuisano. Stvarno sve loše vijesti, sada kažem,

Evo malo stihova. Autorica su Ada Malkoč Kovačević, naslov stihova. Ima jedna zemlja. Ima negdje zemlja jedna, plemenita, topla, čedna. Ima jedna zemlja snena, lijepa, nježna, kao žena. Tamo gdje se zvijezde roje, gdje bulbuli svu noć poje, preko mora, okeana, ima jedna zemlja znana. Gdje snen mjesec nebom brodi, jedna zemlja tu se rodi. Čestita i čistog lica, čuje se u pjesmi ptica, biserna i rosa mije, iz nje sjajno sunce grije. Žubori joj ime rijeka, to je naša Kolijevka. Ima jedna zemlja mati, srce će ti svoje dati, da ti kuca, da te prati, u nju ćeš se zaklinjati. Ima jedna rajska bašta u kojoj se voli prašta, u toj bašti ruža rosna, ima jedna zemlja Bosna. Evo još jedna njezna pjesma, naslova Nostalgija. Tuđa zemlja, tuđi ljudi, oko mene sve je tuđe. Kažem srcu mirno budi, ali ono sve je luđe. Oko mene sve je lijepo, vidjeti tu ljudi vrijedi, ali je srce na sve slijepo, slika zavičaja još ne blijedi. Plavo nebo, plava rijeka, ali ovo moje nije. Zavičaj me željno čeka, u svom krilu da me grije. Zalud ovo sunce s neba, ispod njega meni zima. Zavičaj mi dragi treba, tamo uvijek sunca ima. Imam ovdje kuću svoju, mišljah, bit ću svoj na svom. Jedna više tek na broju, zna se gdje je pravi dom. Kažem svima, dobro mi je, ali maska samo to je. Šta se iza toga krije, znade samo srce moje. Nasmijano moje lice, a u duši tuga vlada. Domovino, vratit ću se bar nekada.

Nema zaista ništa ljepše od pjesme, pa evo, ovo je bio jedan duet Hanka Paldum i jedan veoma dobar turski pjevač. I hvala vam svima koji slušate, pratite, koji ste uz naše talase. A evo upravo da kažem, javljaju se i pozdravljaju mene i slušatelju studiju. Mira Kesap, naša lijepa sandžaklika, redovna slušateljka, javljaju se upravo telefonu Albanac, javljaju se Draga Jović Peru, književnica iz Melburna, Ana Simić ili Šimić, poetesa iz Tuzle, Nisveta Junuzović, jedna velika sevdalija iz Tuzle, pjevajak lijepo sevdalinke, i naš Haki Suleman, broadcasta Cyprus Turkish program, ovdje radi svakog ponedjeljka na večer od 8 do 10. Tu je naš prijatelj, naše bosanske zajednice, Turkish and Bosnian community su dobri prijatelji. Hvala Haki Suleman. Thank you very much. Evo sada da pročitam. U Australiji će se 11. augusta, to će biti utorak 2026. godine, vršiti popis stanovništva. Australijski biro za statistiku će stanovništvo poslati pisma na kućne adrese krajem jula sa uputstvom kako cenzus popuniti online. Biće u tom pismu broj telefona koji, ako ne želite popunjavati online, možete nazvati i reći da vam pošalju papirne obrasce za popunjavanje cenzusa i uz njih se dobije i reply paid envelope, to jeste koverac za koju ne trebate kupiti poštansku markicu, samo u nju ubaciti forme, to jeste obrasce koje popunite i ubaciti u poštansko sanduče. Po australskom zakonu Census and Statistics Act 1905 popunjavanje je obaveza. Za one koji to ne urade, uslijediće novčana kazna u iznosu 330 dolara. Inače, Australija popis stanovništva provodi svakih 5 godina kako bi pratila demografske promjene i osigurala precizne podatke za raspodjelu proračuna, planiranje infrastrukture i određivanje izbornih jedinica. Također, kako bi mogli imati precizno predviđanje potreba za izgradnju novih škola, bolnica, prometnica i ostaloga. Znači, neka vas ne iznenade pisma koja dobijete krajem jula, krajem ovoga mjeseca, sa uputstvima kako popuniti to što se traži za statistiku, to jeste popis stanovništva, cenzus, a bit će, kako sam već rekla, u utorak 11. augusta ove 2026. godine.

fudbalska reprezentacija Španije na mundijalu plasirala se u finale svjetskog prvenstva nakon što je savladala Francusku rezultatom 2-0. Španija će u velikom finalu igrati sa pobjednikom duela Engleska-Argentina. Immanuel Kant, jedan od najuticajnijih njemačkih filozofa, iza sebe je ostavio misli koje su oblikovale modernu etiku i epistemiologiju, to jeste teoriju spoznaje. Sviđaju mi se njegovi citati, pa ću ih nekoliko evo pročitati. Pa kaže ovako, dvije stvari me najviše zadivljuju. Zvijezdano nebo iznad mene i moralni zakon u meni. Zakonski čovjek je kriv kad prekrši slobodu drugih ljudi. U etici on je kriv čim pomisli na tako nešto. Kaže, možeš jer trebaš. Bolje je znati malo, ali temeljito nego mnogo, a površno. Znanost je organizacija znanja, mudrost je organizacija života. Kaže, imaj hrabrosti da koristiš sopstveni razum. Iz krivoga drveta čovečanstva ništa ravno ne može biti tesano. Čovjek može postati čovjek samo vaspitanjem, on nije ništa drugo nego ono što od njega napravi vaspitanje. Strpljenje je snaga slabih, nestrpljenje je slabost jakih. Laž je laž, sama po sebi suštinski zla, bilo da je izrečena sa dobrim ili lošim namjerama. Sreća nije ideal razuma, nego mašte. Onaj ko je okrutan prema životinjama težak je i u svome odnosu prema ljudima. O čovjekovom srcu možemo suditi prema njegovom odnosu prema životinjama. Kada čovjek sebe učini crvom, ne smije se žaliti kada neko stane na njega. Ovo mi se posebno sviđa. Kaže, svo naše znanje počinje sa čulima, onda produži do razumijevanja i završi sa razumom. Ne postoji ništa više od razuma. Živi svoj život tako da misliš da će svako tvoje djelo postati univerzalni zakon. Ima još malo. Kaže, nije Božja volja samo da mi budemo tako sretni, nego da se trudimo u vlastitom usrećivanju. Kaže, lažima čovjek poništava svoje dostojanstvo kao čovjeka. Gledajmo na život kao na dječju igru u kojoj ništa nije ozbiljno osim poštenja. Religija je prepoznavanje svih naših dužnosti kroz božanske komande. Rat je loš zato što rađa više zla nego što ga ubija. Pravilo za sreću je nešto raditi, nekoga voljeti, nečemu se nadati. Genijalnost je sposobnost samostalnog dolaska i razumijevanja koncepata koje bi inače morala proučavati druga osoba. Što smo zaposleni, to jasnije osjećamo da živimo, to smo svjesni života. Ako će ih, kaže, istina ubiti, neka umru. Ne obogaćuje nas ono što posjedujemo, već ono bez čega možemo. Ovo samo neki od mnogobrojnih citata koje je napisao njemački filozof Immanuel Kant, za kojega kažu da je jedan od najvećih filozofa svih vremena. Njegovi citati su mudri, značajni, inspirativni i premda su nastajali tokom 18. vijeka, sa velikim entuzijazmom proučavaju i citiraju se i dan danas.

Vjerujem da uživate u izboru muzike i uvijek kažem vi, pored vaših radio prijemnika, ja iz studija, pravi smo tim, usrećena se Dalinka, ona je Bosne sinonim. Evo kaže Haki Suleman, the best program, 3 trbzet. Thank you very much, Haki. Rekla sam, Haki je Cyprus Turkish broadcaster i direktor imigracijnog centra. I hvala mu, velika mu hvala što prati moj radio program. Ja isto volim pratiti njegove programe ponedeljkom. I evo još jednom kažem, pošto imam vremena, danas nemam vijesti, Mira Kecap, Sandžaklika, nas prati i selam i pozdravlja Nisvete Inuzović iz Tuzle, koja jako dobro pjeva sevdalinke i ona je članica udruženja Sevdalije u Tuzli, Hadžinca inače, Ana Šimić, pjesnikinja iz Tuzle, Vesna Rangelov nas pozdravlja iz Niša, Mira Kecap, rekla sam, Draga Jović Perdu, pjesnikinja iz Melburna. Hvala vam svima i evo idemo sada sa još jednom lijepom pjesmom. Uživajte.

Emisija se bliži kraju, nadam se da se svidjelo sve što imala da ponudi i da vam emitovani sadržaj nostalgiju budi. Čuli ste melodije po kojima je poznata naša Bosna draga, pa vjerujem da će vam ova emisija u sjećanju ostaviti lijepoga traga. Naša naredna emisija je u ponedjeljak 20. jula, uvečer od 8 do 9 sati. Želim vam da ostatak sedmice provedete u zdravlju i dobrom raspoloženju, samo za radost da znate, a u ponedjeljak u 8 p.m. da budete uz vaše radio aparate na FM 92,3 MHz, da vam bude skala. Laku noć i za slušanje emisije, veliko vam hvala. I evo javila sam se i Dilisa Međedović iz Krajine, naša velika književnica, i pozdravlja mene i slušatelje. Hvala još jednom svima koji ste slušali, gledali, pratili, javljali se. Nadam se i da ste uživali. Pa eto, čujemo se kako Bog da ponovo u ponedjeljak, znači na večer, od 8 do 9 sati. Svako dobro. Bila sada neka greškica, pardon. Morat ću da ponovo uključim, mislim da je ovo...

0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, rano ranitelji, vi koji ste s nama eto već od 5 sati ovoga četvrtka, 16. srpnja 2026. godine na Triple Z radiju FM-u 92.3. Ovo je hrvatski program u sljedećih 120 minuta kao i svakog četvrtka ujutro. Jutro s vama u studiju uživo su Sanda i Damir Posavac. Evo, Sanda se budi sa prvim pjesmama već koje je posložila za vas, a neka vam i kaže svoju prvu rečenicu ako može, da vidimo.
1: Dobro jutro, dragi naši slušatelji, lijepo vas pozdravljam.
0: Evo, dakle, mi koji smo budni, vi koji ćete se još buditi, vi koji ste se napola probudili, dobro vam jutro. To je dakle jutarnji program za hrvatsku zajednicu Melbourna i Geelonga od 5 do 7 sati četvrtkom ujutro. Danas imamo svakako najprije osvrt na ono što se događa na velikoj smotri s koje smo morali otići prerano i nepošteno. Dakle, hrvatska reprezentacija, podsjetimo vas, ljubitelje nogometa, dobila je svog novog izbornika Slavena Bilića, o tom ćemo malo kasnije utjecati našeg programa, a upravo u ovom trenutku počela je i druga polufinalna utakmica na svjetskom prvenstvu u Americi između reprezentacije Engleske i Argentine. Dakle, to nas nekako podsjeća na Rusiju kad smo igrali u polufinalu s Engleskom i kad smo ih u produžecima izbacili golom Mandžukića. Ali eto, ovaj puta je tu Argentina, navijat ćemo sigurno, ne znam ko za koga, ali nekako meni se čini ja više za Englesku. Pa ćemo vidjeti ko će se priključiti toj Španjolskoj koja je jučer iznenadila Francusku. Eto, i Španjolska čeka finalnu utakmicu, vidjet ćemo hoće li to biti Argentina ili Engleska. Dakle, u tijeku programa nećemo ostaviti našu jutarnju kroniku iz Zagreba, nju ćemo emitirati još u prvom dijelu programa, a u drugom dijelu programa ostavit ćemo malo više mjesta za nogometno natjecanje u Viktorijskoj Premier Ligi i MPL u Nacionalnoj Premier Ligi. Dakle, osvrt na ono što očekuje najce Nordic Warriors, Dinamo i Hajduk ovdje ovog vikenda. Reći ćemo malo više i podatak o našem novom starom, jer Slaven Bilić je od 2006. do 2012. bio već izbornik hrvatske repke, pa ćemo malo podsjetiti se tko je Slaven Bilić i to će biti u drugom dijelu programa. A sad idemo odmah s prvim notama i pjesmicom koju je Sanda pripremila. Buđenje, dobro jutro, dobro jutro. Jutro,
1: dobro jutro,
0: ljudi.
1: Evo nešto za moju trešnjevku.
0: Trešnjevka.
2: Siđete na jednoj od 6 tramvajskih stanica. Obavite posao i vratite se. I nećete saznati ništa.

ali treba doći u proljeće, kada ožive mali vrtovi i kad se okite dvorišta, a potok pojuri prema jutarnjoj smjeni. Treba doći u proljeće, kad pongračevo zazeleni, kad sve to ne košta ništa u ovom kvartu, bez groblja i bez rodilišta.

0: I taman kad vas mi provodimo točno 5 sati s našom himnom, dođe Sandina emotivna pjesma koja je vraća u Zagreb na njenu trešnjevku i ona vas je sad opet sve uspavala. Ne znam kako ćemo vas sad probuditi.
1: Hoćemo.
0: Evo, Sanda, ti ne voliš hladna jutra, jutros nije baš prehladno, svega je nekih točnije 9 stupnjeva, iako se učinilo da je čak malo i više. Dakle, ovdje u Brunswicku bar je 9 stupnjeva, do 16 bi mogla temperatura danas ići, konačno malo bez padalina, sunce će se pojaviti negdje u tijeku dana kroz te oblake, malo će se razvedriti, a onda i dobra prognoza je za sutra. Izgleda sunčano, bez oblaka i bez kiše, malo će biti hladnije jutro, svega 5 stupnjeva, ali dan će biti malo toplije, 17, a onda vikend bez kiše, što to sve nas raduje, 17 stupnjeva, jer već sutra navečer igraju Melbourne Knights, dakle bez kiše, to je jako važno, pa i taj cijeli vikend za nogomet je tako, pa evo, bit će 7 do 15, 7 do 16, prava zimska atmosfera. Kako tebi, Sanda, ova zima melburška, s obzirom da su sve emocije tamo preselile se u hrvatsko ljeto?
1: Pa da, sad samo mislimo kako je tamo lijepo, 27 do 32, čujemo da je i 40 stupnjeva, jako im je vruće, ali uglavnom prevladava sunčano vrijeme, ugodan lijepi ljetni ugođaj, ljudi idu na godišnje odmore i unutrašnjosti je, malo ima i nevremena povremeno koliko čujemo, ali uglavnom im je vruće i lijepo na moru.
0: Je, je, pa ko ne bi uživalo u onom finom, čistom morskom plavom dolje, kak se kupaju sad vele. Da, nek se kupaju, nek uživaju, nek se malo i paze, sunce može biti opasno. Puno naših Hrvata otputovalo je u Hrvatsku, još ima onih koji odlaze ovih dana, ali sad je to nekako već finalno. Ima onih koji se čuvaju za kasno ljeto i ranu jesen, pa ostaje malo to, tu vrućinu iza sebe, što isto nije loše, to je čak možda i mudrije, ali to su okolnosti koje imaju pojedinci, odnosno obitelji, oni koji su povezani s Hrvatskom. Svake godine ajmo malo doma, kažu ljudi, pa sad kad vas Sanda probudi s jednom malo jačom i bržom domaćom, idemo sad.

0: Već je zvonio naš jutarnji telefon u studiju. Vlado, Vlado, dobro jutro, Vlado. Drago nam je što ste se javili, odmah nas nekako malo još više zbudili. Na 94151923 možete nazvati i vi u sljedećih, evo, 100 minuta koliko smo zajedno, pa ćemo nešto uklopiti i malo vas i pustiti u program ako treba i vježbati se kako to malo ujutro razgovarati i buditi sve ostale koji su još malo pospani. A budit će ih sad malo i ove društvene obavijesti koje su vezane za hrvatsku zajednicu, pa da krenemo. Sanda voli te koje kakve ručkove i fish night, ali to je sad kod mene.
1: Da, da.
0: Tako da ću najprije ja najaviti ručak kako to rade hrvatski umirovljenici u klubu Boće Gospić, koji pozivaju sve svoje članove, prijatelje i znance na ručak u nedjelju 19. srpnja, dakle to je ova nedjelja koja je pred nama, bit će poslužen u 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blundell Center Blair Street u Dallasu. Eto, za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju u vezi ovog ručka, nazovite predsjednika Stjepana Novaka na njegov mobitel 0418 490 142 ili tajnika Stevena Kalocija na broj 0450 669 727. Pa dobro došli na ovaj ručak kluba Boće Gospić.
1: To, to, to. A evo imamo, znači, i odvjetnički ured Miličević iz Muniponca koji podržava hrvatsku zajednicu i ponosni je sponzor tima Australije koji će sudjelovati na 6. hrvatskim svjetskim igrama u Mostaru od 27. do 31. srpnja 2027. godine. Odvjetnički ured Miličević u Muniponcu pomaže vlasnicima tvrtki s trgovačkim pravom, porezima, poslovnim pitanjima, parnicama. Također pomaže obiteljima s ostavinskim raspravama, upravljanjem imovinom i oporukama. Možete doći osobno tamo, a i možete nazvati na telefon ured Miličević 1300 55 88 03.
0: A znate kako ste dobro došli i u Hajduk Dandenong, kažu Dandenong City, to je naš Hajduk, dakle na istočnoj strani grada, u petak 24. 7 sati na večer Fish Night, dakle riblja večer, pa sad i još i glazba uživo. Pa onda ako trebate rezervirati kod Rozi i vaš stol ili ono što trebate najaviti sebe ili nekoga sa vama je na broj 97958228. Dakle, Rozi vas čeka za poziv i rezervaciju riblja večer u Hajduka 97958228.
1: A Hrvatska stranka prava iz Melburna poziva nas na proslavu Oluje, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti u subotu 8. kolovoza 2026. u Melbourne Croatia klubu u Sunshine North, Summer Street broj 2. Zabavljat će vas ja i moj kolega. Ulaznica sa večerom iznosi $50. Za rezervacije nazovite Dragu Maligeca na 0419001080.
0: A imamo i jedno pismo koje smo malo krenuli najavljivati s obzirom da je povezano s našim programom, a napisao ga je naš koordinator i urednik Ante Radić. Dakle, svim poštovanim članima Hrvatskog radio programa Triple Z ovdje u Melbourneu, ovim putem vas pozivamo na godišnji izborni sabor Hrvatskog radija ovdje u Melbourneu, na kojem će se u izvješće o radu i dosadašnjim aktivnostima

održati i izbor novog upravnog odbora koji će voditi rad ovog radija u sljedećem dvogodišnjem mandatu. Znači, datum je 4. listopada, točno u podne, u Hrvatskom katoličkom centru Svetog Nikole Tavelića u Clifton Hillu, i ovaj sabor će biti važan trenutak za budućnost našeg radija koji, evo, već godinama služi kao glas hrvatske zajednice, ne samo Melbourna, rekao bih šire, i Geelonga ovdje u Australiji, promičući hrvatski jezik, kulturu, tradiciju i zajedništvo. Pozivamo sve članove, neka se odazovu što većem broju, aktivno sudjeluju u raspravi, iznesu svoja mišljenja i prijedloge i ideje, te svojim glasom doprinesu izboru najkvalitetnijih članova za novi odbor. Zajedničkim radom i odgovornim odabirom možemo osigurati da Hrvatski radio nastavi uspješno djelovati, razvijati se i služiti interesima hrvatske zajednice tijekom naredne dvije godine. Vaša nazočnost, sudjelovanje i glas važni su, dakle, za daljnji uspjeh i napredak našeg radija. Dođite i sudjelite svojim glasom i pomozite izabrati vodstvo koje će odgovorno i predano voditi naš Hrvatski radio. Evo, planirajte, poštovani slušatelji, posebice vi koji ste članovi ovog radijskog programa, dobrodošli tom terminu od 4. listopada, točno u podne, u Hrvatskom katoličkom centru Clifton Hill. I tu smo malo stali s obavijestima, kao da ih je nešto manje ovih dana, ali čekamo hrvatske klubove, čekamo hrvatske crkve, čekamo sve one koji žele poslati obavijesti kako bi hrvatska zajednica dobila sve informacije koje su neophodne za život i rad zajednice.

0: Dobro jutro svim slušateljima koji su se sada uključili. U programu smo Hrvatskog radija na FM 92,3 MHz na Triple Z radiju. Sada je program četvrtkom od 5 do 7, trenutno je 5 sati i 25 minuta i vrijeme je za našu jutarnju kroniku Hrvatskog radija.
1: Jutarnja kronika.
2: Urednica je Irena Dizdarević.
3: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Na početku izdvajamo. Nakon sanacije velikog požarišta u Pribislavcu slijedi zbrajanje štete.
2: Sjedinjene Države ponovno blokiraju iranske luke. Čeka se odgovor Irana, a cijene nafte skaču.
3: Zadnji dan saborskog zasjedanja prije ljetne stanke, a za buduće studente pravi posao tek počinje. U podne će biti predstavljeni rezultati državne mature, a nakon toga i rang liste za upis na studijske programe.
2: Sinoć otvoreno 72. Splitsko ljeto, a u Zagrebu počinje 60. jubilarna međunarodna smotra folklora.
3: Iz sporta, Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. Protivnika ćemo doznati večeras nakon dvoboja Argentine i Engleske.
2: Vrijeme bit će sunčano, no ne i posve stabilno. Na kopnu mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 30 do 34 stupnja.
3: Jutro se nastavak sanacije požarišta u Pribislavcu blizu Čapovca, a nakon toga slijedi i zbrajanje štete. Veliki požar buknuo je jučer poslije podne u hali tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u tamošnjoj industrijskoj zoni. Hitnu medicinsku pomoć zatražilo je 7 osoba zbog izloženosti dimu, no teže ozlijeđenih na sreću nije bilo. Jedna od svjedokinja požara pa zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Čakovec Mladen Kanišaj.
4: Bilo je eksplozija dima, vatre otvorene. To je stvarno izgledalo alarmantno. Toliko je došlo vatrogasaca, policije.
5: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne, da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio, ne bi mogli ništa napraviti, jer evo, to su paneli. Cilj nam je bio da evo, ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca. Svijet.
3: Sjedinjene Države ponovno blokiraju iranske luke. Vrhunac je to višednevnih silovitih sukoba tijekom kojih su američke snage napadale Iran, a Teheran uzvraćao udarima na američke baze, ali i tankere u Hormuškom tjesnacu. U međuvremenu američki predsjednik Donald Trump odustao od najavljenog poraza na prolaz Hormuzom, tvrdeći da je sa zaljevskim zemljama osigurao rekordna ulaganja u američko gospodarstvo. Goran Ivanović.
6: Hormuški tjesnac bit će otvoren za sve, osim za Iran, izjavio je u Bijeloj kući predsjednik Donald Trump nekoliko sati prije početka blokade. Potvrdio je da je SAD kao čuvar Hormuškog tjesnaca odustaje od uvođenja naknade za siguran prolazak tim strateškim pomorskim putem. Umjesto toga, kako ističe Trump, troškovi sigurnosti pokreće se izdašnim investicijama zaljevskih zemalja, što je odlučio nakon razgovora s njihovim čelnicima.
7: I to mi se zapravo sviđa, jer mislim da nitko ne bi trebao naplaćivati naknadu za prolaz tjesnacem ili za bilo koji drugi slični dio svijeta. Ne mislim da bi itko trebao biti u toj poziciji, ali mi smo to radili tako da nam se vrate troškovi. Zaljevske zemlje uložit će golemu količinu novca u Sjedinjene Države i to mi je bilo vrlo zadovoljavajuće.
6: Samo dan nakon što je šokirao svijet najavom uvođenja naknada, Trump ih se odrekao.
7: Ne sviđa mi se sam koncept naknade, ali u isto vrijeme nije pravedno da mi štitimo ovu trgovinu za cijeli svijet, za Kinu i sve ostale. Nemam ništa protiv da je štitim za Kinu ni za bilo koga, ali nepravedno je da ne dobijemo neku naknadu, a radimo to već godinama.
6: Glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Baghaei ponovno je optužio SAD za kršenje prekida vatre i poticanje drugih zemalja da se koriste Hormuškim tjesnacem mimo sigurnih ruta u kojima promet regulira Iran.
7: Naše stajalište vezi s hormuškim tjesnacem jasno, a i naša je dužnost jasna. Istaknuli smo da nećemo dopustiti da hormuški tjesnac postane mjesto koje ugrožava nacionalnu sigurnost Irana.
6: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan opovrgnuo je Trumpovu izjavu o uništavanju većine iranskih vojnih kapaciteta i najavio da će se nastaviti braniti.
3: A evo kako je stanje noćas za naš radio komentirao vanjsko-politički analitičar Tonči Tadić.
8: Ono što je trenutno najakutnije, a to je da je zapravo i službeno počela bitka za Hormuz. Međutim, nitko doista ne zna koja je strategija iza toga. Ako je strategija samo to kako Trump kaže da ih treba dovoljno jako lupiti pa će se opametiti, onda to doista ne vodi ničemu.
2: Najnoviji događaji vezani za hormuški tjesnac očekivano utječu na rast cijena nafte. Za barel na londonskom tržištu treba izdvojiti 85, a na američkom 79 dolara.
3: U Kijevu je najavljen sastanak čelnika Ukrajine i jugoistočne Europe. Summit okuplja šefove država, vlada i visoke diplomate iz regije. Glavne su teme sigurnost, gospodarski izazovi i potpora Ukrajini. Naveden je format pokrenut kako bi zemlje Balkana i šire regije izrazile solidarnost s Ukrajinom, a prethodni su sastanci održani u Ateni, Tirani i Dubrovniku. U Kijev stiže i premijer Andrej Plenković.
9: Idemo u Ukrajinu, u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine. To je važno, to je onaj sastanak, sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana.
2: Najavio je to premijer iz Pariza gdje je boravio u povodu velikog francuskog praznika Dana pada Bastilje. U središtu grada održana je velika vojna parada na kojoj je sudjelovala i antiteroristička jedinica Lučko. Na mimohodu je bilo i 25 ukrajinskih vojnika koji se više od 4 godine bore protiv velike ruske invazije na njihovu zemlju. Premijer Plenković, zajedno s još 20 premijera i predsjednika, sudjelovao je i na samitu koalicije voljnih.
1: Jutarnja kronika.
3: Ponovno iz naše zemlje, Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Pri odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, te rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret, kao i o vladinu prijedlogu strategije upravljanja državnim vlasništvom. No izbor preostalih triju ustavnih sudaca ostaje nezavršen posao. Više Snježana Kralj.
10: Prije dvomjesečne ljetne stanke Sabor se treba izjasniti o DP-ovu prijedlogu rezolucije kojom se želi osnažiti politički položaj Hrvata u BiH. Uz ostalo daje se potpora uspostavi njihove zasebne izborne jedinice te se osuđuju pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH. Uz rezoluciju očekuje se i donošenje strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine, iako je oporba vladin prijedlog dočekala s mnogo kritika, uz ministra Branka Bačića, Božo Petrov iz Mosta i Marin Živković iz Možemo.
11: Temeljni cilj ove strategije je uskladiti upravljanje nekretnama s razvojnim prioritetima države uz osiguranje maksimalne koristi za građane.
12: Na turističkom zemljištu se vidi kako vi upravljate državnom imovinom.
13: Rasprodaje svoju imovinu i onda cijela ova priča o priuštivom stanovanju očito pada u vodu.
10: Glasovat će se i o izmjenama prekršajnog zakona. Uvode se veće maksimalne novčane kazne, a od 1. srpnja sljedeće godine i obvezno tonsko snimanje glavnih rasprava, pa će se morati dodatno urediti više od 200 sudnica. Nakon zelenog svjetla u raspravi, zastupnici se trebaju izjasniti o nastavku procedure zakonskih izmjena kojima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se osoba nestala u Domovinskom ratu službeno proglasi umrlom. Iz oporbenih pak redova na glasovanje dolazi SDP-ov prijedlog zaključka kojim traže da Ministarstvo turizma i sporta u roku mjesec dana Saboru podnese izvješće o financiranju javnih potreba u sportu u posljednjih 5 godina. Posao koji očito ostaje za jesen je izbor 3 suca Ustavnog suda. Nakon neuspjeha prethodnog postupka, SDP je u novom odustao od pregovora izvan procedure. Tonči Restović pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
14: Ovaj put biramo javno na odboru dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina neće biti.
15: Mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo 3 nova suca Ustavnog suda.
10: Ljetna stanka u redovitom zasjedanju Sabora traje do 15. rujna.
3: O temama koje su obilježile proljetno zasjedanje, i to ne samo u sabornici nego i izvan nje, i o našoj emisiji u mreže prvog od 7.30. Gosti urednice Marije Gerbec-Njavro su saborski zastupnici HDZ-a i SDP-a, Nikola Mažar i Arsen Bauk.
2: Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora raspravljat će o zahtjevu DORH-a za skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovo zastupniku Borisu Piližoti zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnji na kaznena djela protiv braka, obitelji i djece.
3: Piližota je inače sam zatražio privremeno povlačenje s lokalnih dužnosti u SDP-u, no ostaje član stranke. A iz SDP-a poručuju da se u slučaju vođenja kaznenog postupka stranačke dužnosti zamrzavaju. Arsen Bauk.
16: Kolega Piližota je zatražio, a stranka prihvatila da se privremeno povuče sa svih funkcija koje obnaša. Na njemu je sada da se posveti svojoj obrani i službeno razjasni cijelu situaciju. Kako se radi o pitanju iz obiteljske domene i postupku koji nije javan, molimo za razumijevanje što do završetka postupka nećemo iznositi dodatne komentare i nagađanja o samom postupku. Još jednom naglašavamo da SDP oslužuje svaki oblik nasilja.
3: U podne će biti predstavljeni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Maturi ove godine pristupilo nešto manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazija, a 59% iz strukovnih škola. Povećanje od 1000 kandidata pripisuje se većem zanimanju za polaganje mature među učenicima strukovnih škola. O ovogodišnjim rezultatima ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
17: Možemo reći da su ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju eseja čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultati su još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
2: I pred kraj dvije pozivnice.
3: U Splitu je sinoć otvoreno 72. Splitsko ljeto. Na ambijentalnoj pozornici na Peristilu premijerno je izvedeno jedno od najvećih dijela svjetske operne literature, Verdijev Don Carlo. U idućih mjesec dana na festivalu će biti izvedeno oko 60 programa, među kojima su i 4 premijerna naslova. Najavit će Miranda Hrabar.
18: Na jednoj od najljepših ambijentalnih pozornica u svijetu, Peristilu, Don Carlo je sinoć izveden nakon punih 18 godina. U naslovnoj ulozi Tomislav Mužek, kojemu je ovo treći Don Carlo, ali prvi nastup na Peristilu. A maestro Simon Krečić, koji prvi put dirigira u Splitu, ravnao je operom pred prepunim peristilskim gledalištem.
19: Iskusni pjevači, a pravi glasovi za uloge. To su velike uloge. Pogotovo muški dio, stvarno teško.
18: Redatelj Golovko ističe kako je radio s vrhunskim umjetnicima i profesionalcima na Peristilu, čija ljepota i povijesna slojevitost došla do punog izražaja.
20: Naš Don Carlo donosi priču o moći, dominaciji, ukidanju prava na ljubav i osnovnih ljudskih prava u svijetu kojem se sve teže snalazimo.
18: Ovo je jedan od naših najvažnijih nacionalnih festivala, specifičan po opernoj tradiciji i naslonjenosti na HNK, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
21: Posebno me veseli da je u okviru KHNK povezivanja nacionalnih festivala i nacionalnih kazališta ove godine prvi put realizirana i koprodukcija između Dubrovnika i Splita, pa da će nakon jučerašnje premijere u Dubrovniku splitska publika vidjeti Držićevog skupa.
18: Ovogodišnje splitsko ljeto stoji 1.900.000 eura, a program je satkan od vrhunskih dramskih, glazbenih i plesnih programa.
3: A u Zagrebu počinje 60. jubilarna međunarodna smotra folklora, najavljuje Mihajla Poc.
2: Kulturno-umjetničko društvo iz Markuševca tek je jedno od umjetničkih društava koje će dašak tradicije donijeti na zagrebačke ulice. Posebno je do duše po tome što se jedna od njegovih članica, gospođa Dragica Ljevar, još živo sjeća nastupa na prvoj smotri 1966. godine.
0: Ta prva smotra je bila nešto prekrasno jer smo špalir ljudi, publike imali od studentskog centra pa do trga. Svi su nam klicali, pljeskali, veselili se, a mi zajedno s njima.
2: Jer kako bolje uveličati jubilarno izdanje nego pokušati okupiti one s kojima je sve i započelo. Zadatak nije bio lak, ali ga se s uspjehom prihvatio Vido Bagur.
4: Mi ćemo na ovoj priredbi napraviti jednu rekonstrukciju svega ili gotovo svega što mi imamo i na neki način pokazati radost, da se veselimo da to ide dalje, za jednu generaciju dalje.
2: Smotra ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva, a dovođenjem skupina s kojima je sve i započelo, željelo se dodatno naglasiti važnost održivosti i snaga otpornosti baštine, koja se modernim vremenima unatoč uspješno prenosi s generacije na generaciju. Umjetnički ravnatelj Tvrtko Zebec.
22: Ti stari ljudi zapravo žele pokazati ono što još uvijek znaju, žele da se te stvari snime, njihove pjesme, njihove nošnje ili plesovi, i da to, ako ništa drugo, ostane nekakav trajni dokument za budućnost.
2: Smotra počinje večeras u 19 sati nastupom inozemnih skupina na platou ispred Kulturnog centra Travno. Od sutra sudionici smotre družit će se s građanima u centru grada svakodnevno od 9.30 do 11 sati uz večernje nastupe na pozornicama na Trgu Bana Jelačića, na Gradecu i glazbenom paviljonu na Zrinjevcu.
18: U Istarskom narodnom kazalištu u Puli u 18 sati objavit će se dobitnici nagrada 73. Pulskog filmskog festivala. U proteklih 6 dana u nacionalnoj konkurenciji festivala prikazano je 11 hrvatskih filmova. Posebne zlatne arene dodijelit će se i u kategoriji manjinskih koprodukcija, u kojoj je ove godine uvršteno 7 ostvarenja. Nakon objave nagrađenih, u areni će se prikazati komedija Vinka Brešana Kako je počeo rat na mom otoku, koja je do ove godine, kada ju je pretekla svadba, bila najgledaniji domaći film od državne samostalnosti.
1: Jutarnja kronika.
3: Na kraju još jedan put samo najvažnije.
18: Nakon sanacije velikoga požarišta u Pribislavcu slijedi zbrajanje štete.
3: Sjedinjene države ponovno blokiraju iranske luke, čeka se odgovor Irana, a cijene nafte skaču.
18: Zadnji dan saborskog zasjedanja prije ljetne stanke, a za buduće studente pravi posao tek počinje. Uvodne će biti predstavljeni rezultati državne mature, a nakon toga i rang liste za upis na studijske programe.
3: Sinoć otvoreno 72. Splitsko ljeto. U Zagrebu počinje 60. jubilarna međunarodna smotra folklora.
18: I sporta. Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. Protivnika ćemo doznati večeras nakon dvoboja Argentine i Engleske.
3: Biće sunčano, ali ne i posve stabilno. Na kopnu mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 30 do 34 stupnja.
18: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Tomislav Šamec. Spikerica Ivana Vukić. Uredila i vodila Irena Dizdarević.
1: Prvi program. Sport.
18: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
23: Dobro jutro. Španjolska je pobjedom protiv Francuske izborila finale svjetskog nogometnog prvenstva. Davor Lulić.
24: Španjolci slave zasluženo, nadigali su Francuze, pobjedili ih 2-0 i otišli u finale svjetskog prvenstva. Španjolska taktika bila je držati loptu, dominirati, napadati više i bolje od suparnika, jer po mnogima favorit Francuska nije bila ona ista koja je dominirala cijelo prvenstvo. Ovoga puta dominirali su Španjolci. Poveli su u 22. minuti iz kaznenog udarca. Iznudio ga je Jamal, koji je utrčao u kazneni prostor ispred Dinja, a Francus, koji ga uopće nije vidio, neoprezno ga je opalio po nozi. Za sudca Bartona iz Salvadora, čist 11 terac, a s bijele točke zabio je mirno Orazabal. Španjolcima je to još više dalo krila, a s druge strane Mbappe, Dembele, Olize, Barcola, kasnije i Due, bili su uglavnom bezopasni, bez prilika, tek s ponekim udarcem iz daljine. U 58. minuti Španjolska je opet zabila. Olmo je pod prekršajem nekako sretno i spretno gurnuo loptu za Pedra Pora, a u Francuza zaboravljeni branić Španjolske je mirno zabio za 2-0. Mnogi su mislili ima još vremena, može se Francuska vratiti, ali nije. Španjolci su sve zaustavili, sjajno odigrali i zasluženo otišli u finale prvi puta nakon 2010. kada su jedini put bili svjetski prvaci.
23: Finale je u nedjelju, a drugog ćemo sudionika saznati večeras od 21 sat u Majamiju će igrati Engleska i Argentina. Evo kako taj ogled najavljuje stručni analitičar HRT-a, bivši hrvatski reprezentativac i trener Kruno Jurčić. Prije toga i nekoliko rečenica o plasmanu Španjolaca u finale.
5: Pa ja moram priznati da sam iznenađen, pomalo i šokiran. Ne toliko činjenicom da Španjolska ne može igrati vrhunsku utakmicu kao što je odigrala, nego da se može dogoditi da tako kvalitetni francuski igrači jednostavno su ih ugasili. Isključili su im svjetlo, kako se kaže. Fenomenalna utakmica Španjolske. Izvanredna priča sa šta će biti u finalu, ko će sada pobijediti, Argentina, Engleska, i to isto upitno. Ja opet vjerujem u Argentince koji imaju tu natjecateljsku kvalitetu, koji imaju prekaljene igrače, koji znaju igrati za pobjedu, za gol više. Ali svakako utakmica koja će biti na visokom... visokom odigrano, visokom tempu, visokom ritmu, puno duela, možemo očekivati jedno šahovsko nadigravanje, sigurno oba će trenera zahtijevati puno u taktičkom smislu od svojih igrača, bit će specijalnih zadataka, bit će striktnih markiranja, prednost će dobiti ekipa koja ostvari prevlast u tom centralnom dijelu terena. Ko dobije prevlast u toj centrali, ima veće šanse za pobjedu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: I još samo informacija da je u prvome kolu turnira tenisača u Umagu Matej Dodig izgubio od Karenja Buste 6-4-6-2, pa je tako jedini naš predstavnik ostao Dino Prižmić, kojemu će protivnik u drugome kolu biti Slovak Molčan. Meč je na rasporedu večeras.
1: Vremenska prognoza.
6: Evo, to je ono što su nam rekli iz Hrvatskog radija iz Zagreba. Mi možemo samo pridodati ljubiteljima nogometa da je u tijeku prvo poluvrijeme ove utakmice o kojoj je sad bila riječ. Dakle, to je drugo polufinale, a 0-0 je u 46. minuti, dakle očekuje se kraj prvog poluvremena. Engleska nije postigla pogodak, Argentina još nije veliko nadigravanje, kao što su komentatori i najavili i trener Jurčić. Mišljenja su potpuno ispravna, ali za sada niti gol geter Engleske, niti gol geter Argentine, dakle Kane ili Messi, nisu pokazali kako će to završiti s njihovim pogodcima. Tako bar je bilo u dosadašnjem dijelu svjetskog prvenstva. Pa evo, tu negdje do kraja našeg programa vidjet ćemo hoćemo li saznati i drugog finalistu, pored dakle reprezentacije Španjolske, nakon ovog susreta Engleske i Argentine. A mi ćemo malo zasvirati i onda se vratiti našoj hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji i njihovom novom treneru ili izborniku Hrvatske, Slavenu Biliću.

0: Ružica, ljubav prava. Evo nas u ovom četvrtku ranog jutra, sad se već više slušatelja probudilo, više sada hrvatskih srca koje kucaju u Melbourneu i Geelongu. Još jedno dobro jutro želim vam, Sanda i Damir Posavac.
1: Dobro
0: na
1: jutro.
0: Ovom našem poznatom FM-u 92,3 i u ovih 120 minuta već smo skoro potrošili 50. Dakle, čeka nas još dovoljno za naše druženje. Nakon što riješimo ovu tematiku o novom izborniku hrvatske reprezentacije i nakon što se malo osvrnemo na naše hrvatske klubove ovdje u Melbourneu i Geelongu, mi ćemo otvoriti naš telefon i za vas, poštovani slušatelji, pa ćemo malo čuti i vaše pozdrave, vaše želje i vaše prijedloge. Naš telefon je, zabilježite si, 94151923. Dakle, 5 je sati i 50 minuta. A ono što mnoge vas svakako privlači kao tema jeste taj naš novi izbornik, s obzirom da smo Zlatka Dalića pozdravili nakon njegove uspješne serije od 9 godina. Ono što je Zlatko postigao, kažu bar mnogi hrvatski komentatori u medijima, da neće možda ostvariti zadugo jedan takav hrvatski izbornik. Dakle, ona medalja itekako svijetli iz Moskve, drugo mjesto, a onda već sljedeće svjetsko prvenstvo u Kataru 22. isto tako svijetli kao bronca. Dakle, dvije velike stvari na dva svjetska prvenstva, pa sad ovo ispadanje sa dosta nepravednim suđenjem i ovim neregularnim pogotkom koji je obišao čitav svijet protiv Portugala, sigurno će ostati u sjećanju i ne možemo kriviti za to samo trenera Zlatka Dalića. Do smjene je došlo, kako neki kažu, na vrijeme, jer treba i nova svježa krv i neke promjene se moraju dogoditi, pa onda kažu smjena je neophodna. Međutim, ta smjena nije potpuno nova smjena, jer povratak je to zapravo Slavena Bilića na klupu hrvatske nogometne reprezentacije i to označava sad opet jedan mali novi početak, jedno možda poznato poglavlje u povijesti hrvatskog nogometa, jer je poznat čovjek došao nazad na mjesto izbornika. Podsjećamo da je Bilić od 2006. do 2012. vodio hrvatsku reprezentaciju i ostavio je dubok trag, posebno briljantnim kvalifikacijama za europsko prvenstvo 2008. i pobjedama nad Engleskom koje se i danas pamte. Njegove momčadi krasili su disciplina, napadački duh i snažna povezanost igrača s nacionalnim dresom. Danas ga očekuje malo različit izazov. Hrvatska reprezentacija nalazi se u razdoblju smjene generacija i nakon godina u kojima su okosnicu činili Luka Modrić, Ivan Perišić, Mateo Kovačić, pred novim izbornikom je zadatak izgraditi momčad koja će se evo zadržati svojim pobjedničkim mentalitetom, ali na neki način dobiti priliku za mlade igrače da preuzmu vodeće uloge. Bilićevo bogato međunarodno iskustvo stečeno je, podsjećamo naše slušatelje, u Engleskoj gdje je radio kao trener, u Turskoj, u Rusiji, u Kini i Saudijskoj Arabiji. Dakle, to može biti velika prednost u stvaranju moderne i natjecateljski snažne reprezentacije. Poznati je kao trener koji zna motivirati igrače, uspostaviti odličnu atmosferu u slačionici i preneti vjeru u zajednički cilj. Dakle, hrvatski navijači od njega ne očekuju samo dobre rezultate, nego i prepoznatljivu igru, borbenost i emociju koja je uvijek bila zaštitni znak njegovih momčadi. Povratak na klupu nosi svakako i određeni rizik, jer uspomene na prvi mandat bude velika očekivanja, ali na neki način pružaju priliku da Bilić potvrdi kako njegovo trenersko znanje i iskustvo mogu donijeti novi iskorak hrvatskom nogometu. Pred njim nije lagan posao, ali povijest pokazuje da je Slaven Bilić čovjek koji se ne boji velikih izazova. Hrvatska nogometna reprezentacija ponovno je u rukama trenera koji poznaje njezinu tradiciju, razumije njezin karakter i vjeruje u hrvatski nogomet. Bilo je i pitanja brojnih novinara, čak se malo osporavao i taj domoljubni pristup Slavena Bilića uopće, a to koliko je korektno neka procjeni svatko sam. Uglavnom, Slaven Bilić nije upitan, on je novi izbornik hrvatske reprezentacije i ono što su Sportske novosti prvo najavile, tu službenu potvrdu, došla je u kontekstu ove rečenice sa sjednice Hrvatskog nogometnog saveza. Na prijedlog predsjednika Marijana Kustića, izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza jednoglasno je donio odluku o imenovanju Slavena Bilića izbornikom Hrvatske A reprezentacije uz punu podršku stručne komisije Hrvatskog nogometnog saveza. Evo, to su poruke sa sjednice, a onda se oglasio i predsjednik HNS-a Marijan Kustić i rekao: još jednom zahvaljujem Zlatku na iznimnim rezultatima koje je postigao u svom mandatu i naravno poštujemo i razumijemo njegovu odluku da s ovim svjetskim prvenstvom završi svoju eru na klupi Hrvatske. Nije lako naslijediti Zlatka, ali uvjereni smo da je Slaven prava osoba za ovu ulogu, rekao je Kustić. Proslavljen je reprezentativac koji za sebe sada ima veliko trenersko i izborničko iskustvo, te sam siguran, kaže Kustić, da ima veliku podršku igrača, navijača i cijele javnosti da povede Hrvatsku u nove uspjehe. I tako je pozdravljen novi izbornik Slaven Bilić. Prve riječi kao novi ili star izbornik dao je i konačno Slaven Bilić. Rekao je da se zahvaljuje predsjedniku Kustiću i rukovodstvu na iskazanoj podršci i ukazanoj prilici da još jednom kao izbornik povede hrvatsku reprezentaciju, što je najveća čast, kaže Bilić, svakom hrvatskom treneru. Svjestan sam velikih očekivanja nakon sjajnog razdoblja pod vodstvom Zlatka Dalića, ali na to mora biti spreman svatko tko vodi Hrvatsku, jer mi smo nogometna nacija koja živi sa svojom reprezentacijom. Imam veliku vjeru u igrače koje imamo na raspolaganju. Na meni je da donesem energiju, ambiciju i odlučnost, ali evo, s jednakim motivom, željom da Hrvatska bude i dalje moćna, odvažna i uspješna. Pa evo, ljubitelji nogometa, to su te službene najave i mi se pridružujemo pozdravima iz daleke Australije novom izborniku Slavenu Biliću.

0: Evo Damire, ti pričaš o nogometu, a ja sam se sjetila kako izgleda hrvatski doručak. Kad pomislimo na Hrvatsku, često se sjetimo mirisa svježeg pečenog kruha, domaćih proizvoda, jutarnjeg okupljanja za stolom. Hrvatski doručak nije samo obrok, to je mali dio naše tradicije i uspomena na djetinjstvo. U različitim krajevima doručak ima svoje posebnosti. U Zagorju često se nađe na stolu svježi sir s vrhnjem. Domaći kruh, malo povrća. U Dalmaciji imamo fino maslinovo ulje, pršut, sir, masline. U Lici su jednostavni, ali snažni doručci, domaći kruh, jaja, suhomesnati proizvod. U Slavoniji također. Nekad se doručkovalo skromno, komad kruha, malo sira, domaća mast, pekmez ili jaja. Ali uvijek bilo posebno, obitelj za stolom, razgovori i tako buđenje ujutro, kavica. Danas mnogi Hrvati u Melbourneu čuvaju te običaje. Možda nema uvijek kruha i stare krušne peći, ali evo Damir i ja volimo jako i one saudor kruh. Povesti to nas podsjeća na fine doručke.
1: Fini italijanski kruh iz Avondelheica.
0: I tako mi dijelimo i čuvamo osjećaj pripadnosti koji nas povezuje. A reci ti nama, Damire, meni je nešto ovdje sumljivo ujutro. Šta se događa sa hrvatskim klubovima iz viktorijske VPL i MPL lige?
1: Ma, nogomet je u hrvatskoj zajednici Melbourne i Geelonga izuzetno podržan i zato u našem programu uvijek dajemo mjesto i našim klubovima, Melbourne Knightsima, no Geelong Warriorsima, Dinamo St. Albans i Hajduku iz Dandenonga. Dakle, evo najprije ta VPL liga i najava utakmice koja je na raspadu sutra na večer u 20 sati i 30 minuta u u North Sunshineu. Dakle, Melbourne Knightsi ugošćuju Brunswick City. A kad je u pitanju North Geelong Warriors i naša momčad u Geelongu, Lari, ugošćuje Melbourne Victory, momčad do 21. godine. Dakle, dosta važna utakmica za obje momčadi, podsjetimo zašto. Prije svega zato što Melbourne Knightsi su ušli u jednu posebnu fazu gdje svojim uspjesima svakako raduju hrvatsku zajednicu Melbourne i Geelonga, ali isto tako i cijela Australije, jer se očekuje njihov povratak nazad u MPL ligu Victorije. Evo, za one ljubitelje nogometa koji nemaju pred sobom to vizualno kao nekad u hrvatskom tisku, nema više toliko tih hrvatskih novina i mogućnosti da vidite te ljestvice, a na ljestvicama je to tako lijepo vidjeti da pod broj 1 sa hrvatskim grbom Melbourne Knightsa je upravo naša momčad na prvom mjestu sa 41 bodom. Rekli smo da imamo najbolju obranu u VPL ligi Viktorije, dakle svega 16 pogodaka primila je obrana Melbourne Knightsa golova, 16 golova svega, a postigli su 35, što je među boljim momčadima lige kad su u pitanju napadači. Istina, postoje i druge momčadi koje su postigle više pogodaka, ali su tako puno više i primile, pa su tako protivnici ili konkurenti Melbourne Knightsa North City primili 20 pogodaka, postigli su jedan manje od Knightsa, 34, dok je ovaj jedan iz, kako kažu, drugog plana konkurent Brunswick Juventus postigao čak 40 pogodaka, ali zato i primio 30. Evo, oni su isto sa dva boda manje od Melbourne Knightsa, pa ćemo vidjeti kako će se razvijati situacija. U goste Melbourne Knightsu sutra na večer u petak, dakle u 8.30 na večer u 8:30, stiže momčad koja je na 11. mjestu ljestvice VPL-a, to je Brunswick City. Ova momčad ima 24 boda, dakle skoro duplo manje od Knightsa, i svakako da navijači Knightsa očekuju još nova tri boda koja će učvrstiti prvo mjesto na ljestvici VPL-a.
0: Idemo Knightsi.
1: Idemo Knightsi, a North Geelong Warriorsi bi stvarno novom pobjedom nad Melbourne Victory, koji su iznad njih, oni su na 4. mjestu, a Geelong Warriorsi su na 9, ali kad bi ih pobjedili, skočili bi zasigurno za nekoliko mjesta i malo se priključili tom vrhu između 6 klubova. To je neko očekivanje do kraja prvenstva. No, prije nego što se mi prebacimo na MPL Lige Australije, ipak jednu pravu hrvatsku sa ritmom na Sando, da to malo osvježimo u 6 sati i 1 minutu.

0: Evo, Sanda nam je pustila jednu budnicu, hrvatsku budnicu. Čijeg autora? Kojeg autora?
1: Vatroslav Lisinski je to napisao. Evo, autor Dimitrije Demeter.
0: Znači, hrvatske budnice, jesu li vas probudile? Znam da ljubitelji nogometa zasigurno jesu. I prije nego što se prebacimo na nogometno prvenstvo Viktorije koje je na najvišoj razini, to je taj MPL gdje su naš Dinamo i Hajduk, recimo samo da je to prvo poluvrijeme završilo u polufinalu svjetskog prvenstva između Engleske i Argentine bez pogodaka, pa ćemo vidjeti do kraja programa što će se dogoditi u drugom dijelu utakmice i tko će biti drugi finalista pored reprezentacije Španjolske. Mi se selimo za minuticu dvije u taj MPL sustav gdje imamo naš Hajduk i Dinamo u petak, sutra, znači na večer u 7:30 Dandenong City ili Hajduk putuje u goste kod Bentleya, a naš klub iz Churchill Reserva St. Almans Dinamo ići će u goste kod Avondale FC-a i to 18. to znači u subotu poslije podne u 3 sata. Bodove treba i jedna i druga hrvatska momčad s razlogom jer ono što se događa na ljestvici MPL-a pokazuje da bismo željeli i sljedeće sezone gledati i Hajduk i Dinamo u ovoj ligi jer očekujemo priključivanje Melbourne Knightsa, dakle imat ćemo opet 3 hrvatska MPL ligaša ovdje u Melbourneu, što je veliki doprinos hrvatske zajednice nogometu, ali i svakako životu zajednice jer ljubitelji nogometa i sa druge strane, istočne strane grada vole otići na Hajdukove utakmice kao što ovdje na zapadu se prate Dinamove i Knightsove utakmice. Dakle, evo na ljestvici MPL-a Dinamo St. Albans je 9. a Dandenong City Hajduk je 10. Podsjećamo ljubitelje nogometa da liga ima 14 klubova i da nažalost 3 kluba napuštaju ovu ligu. Ono što možemo reći već sa sigurnošću da Green Gully, ta poznata momčad sa zapadnog dijela ovdje na vrhu Killora, ima svega 10 bodova i oni će napustiti MPL i preći u Premier ligu Viktorije. Dandenong Thunder ima 15 bodova, isto će teško stići u sljedećih 5-6 kola, izvući se iz ove zone, ali nikad ne reci nikad. I sad spominjem 12. klub, odnosno klub na 12. mjestu je taj Bentley, gdje upravo sada Hajduk ide na gostovanje. Dakle, to je momčad koja je sakupila 16 bodova, a podsjetimo da je Hajduk na ljestvici sa 22 boda 10, ali da je pobjedio više jer su mu 4 boda oduzeta, dakle možemo reći 26. To znači 10 bodova više ima Hajduk i to već pokazuje da po kvaliteti može iznenaditi Bentley na ovom gostovanju sutra na večer. Pa evo, želimo im uspjeh. Dinamo St. Albans teško će ugrožiti Avondale FC na svom gostovanju. Avondale FC je sakupio 34 boda, nalazi se na 3. mjestu MPL Lige Viktorije i teško je to gostovanje, ali Dinamo zna iznenaditi na gostovanjima, iako ima 10 bodova manje od Avondale FC-a. Ova talijanska momčad je uvijek nekako u vrhu i dobro se drži. E sad ćemo vidjeti koliko će Dinamo uspjeti sa iznenađenjima u ovom susretu. Dakle, evo, to je vikend koji nas očekuje, pa želimo puno uspjeha hrvatskim klubovima, Melbourne Knightsima, Norwich Long Warriorsima, Dinamo St. Albans i Hajduk Dandenong City.

0: Živjela Hrvatska. 6 sati je i 10 minuta, Sanda nas evo diže sa ritmom i imamo sve više radosti i veselja, posebice oni koji su se na vrijeme probudili. Ovi koji se sad bude, ne znam, morat ćemo ih još malo zdrmati. A već smo prošli toliko simpatičnog dijela programa o nogometu i drugim važnim stvarima za hrvatsku zajednicu. Evo i Sanda diže
1: zaprst. Pa evo, možemo sada reći da ova pjesma Marijane Marijane, koju svi poznamo, nije samo pjesma, ona je simbol Splita, njegovog ponosa, ljubav prema jednom od najljepših mjesta na Jadranu. Posvešena je brdu Marijan, zelenom čuvaru Splita, koji stoljećima bdije nad gradom i njegovim ljudima. Ova stara narodna pjesma je iz Dalmacije, zapisana je i oblikovana kroz vrijeme, a posebno se uz nju veže ime velikog splitskog skladatelja i kulturnog djelatnika Ive Tijardovića, koju je zapisao i sačuvao za buduće naraštaje. On je poznat isto po djelima Mala Flora Mi i nisam sigurna koje druge, ali jako je poznat čovjek. U njezinom tonovima čujemo glas ribara, težaka, mornara, svih onih koji su živjeli uz more i kamen. To je pjesma koja govori o ljubavi prema rodnom kraju, o ponosu, zajedništvu, uspomenama koje nosimo gdje god nas život odvede. Za mnoge Hrvate daleko od domovine, pa tako i za naše slušatelje u Melbourneu, ova melodija vraća slike djetinjstva, obiteljskih okupljanja, topline doma. Neka nas Marijane Marijane podsjeća na naš zavičaj i koji nosimo u srcu gdje smo rođeni, nego i za sve nas koji smo iz Hrvatske.
0: Nema Splita, ne, oni kažu nima Splita, do Splita Dalmoši, što li je sljedeća rola. 6 sati i 12 minuta. Naš broj telefona je 94151923. Imamo sada i 20 minuta ili malo više i za vas, poštovani slušatelji, možda pola sata. Slobodno se javite na 94151923. Možda želite nekog pozdraviti, možda želite neku pjesmicu poželite i mi smo tu. 94151923.

0: Ah, neće Oliver, onda ko će nas podsjetiti na naše more i svakako na naš turizam, jer mi koji smo ostali ovdje u ovoj melburškoj zimi, nije nam baš svejedno, ni jutro su 6 sati 15 minuta, iako smo s vama poštovani slušatelji i za vas i zato to radimo od srca, ali stvarno ova melburška zima, Evo što o turističkoj sezoni 2026. na hrvatskoj obali možemo reći. Ona se odvija još u jednoj sezoni i to u znaku stabilnosti, ali i nešto izraženiji oscilacija nego prethodnih godina. Nakon vrlo dobrog početka godine, kad su u prvih pet mjeseci zabilježeni rast dolazaka i noćenja u odnosu na isto razdoblje iz prošle godine, ponajviše zbog slabijeg dolaska stranih gostiju. Dakle, prema podacima Hrvatske turističke zajednice i sustava e-Visitor, u prvih šest mjeseci ostvareno je oko 7,6 milijuna dolazaka i 29 milijuna noćenja. Dakle, to su dosta velike brojke, mi skoro to ne možemo ni razumjeti, ali evo, to kaže statistika. Najbrojniji gosti dolaze dalje iz Njemačke, a onda slijede turisti i domaći, Slovenci, Austrijanci, a onda i Poljaci i gosti iz Ujedinjenog Kraljevstva. Iako je lipanj, šesti mjesec, bio nešto slabiji nego prošle godine, turistički djelatnici ostaju optimistični. Glavna sezona tek je, kažu, započela, a srpanj i kolovo se pokazuju tradicionalno kako donose najveći broj dolazaka. Posebice raduje činjenica da Hrvatska i dalje zadržava status jedne od najpoželjnijih mediteranskih destinacija, zahvaljujući prirodnim ljepotama, čistom moru, sigurnosti i bogatoj gastronomskoj ponudi. Pred turističkim sektorom ostaje izazov održavanja konkurentnih cijena, nekad su malo i previsoke, ali i kvalitetom usluga. Dakle, upravo će odnos cijena i kvalitete u velikoj mjeri odrediti konačne rezultate sezone. Ako se nastave povoljni vremenski uvjeti i dobra popunjenost tijekom vrhunca ljeta 26. godine, mogla bi dakle ova turistička sezona po rezultati preskočiti i prethodne. Evo, dakle, milijuni su u pitanju, ajme koja guža to dolje. Ja znam samo za onu gužu u Dubrovniku kad stane nekoliko
1: kruzera.
0: Baš sam
1: to sad htjela reći, Dubrovnik je najpoznatiji
0: po
1: gužvama.
0: Ne može se ući u stari grad, jednostavno.
1: A ovaj, Split je isto.
0: Toliko ima stranaca da je
1: i
0: grad premali.
1: I Rovinji, Zadar i Pula, mislim.
0: Naše ljepote Primorja. Evo, ajde Primorci, pa to je sad prilika da se vi javite. Imate li neku poruku vi koji ste iz Dalmacije ili bilo gdje s mora, a ovdje trpite zajedno s nama ovu zimu u Melbourneu. 94151923, dobro došli u jutarnji program Hrvatskog radija. Damir i Sanda su s vama.

0: Evo Damire, vidim, zapjevali smo im.
1: Je, zapjevali smo Dalmaciji i Kroaciji u 6:35 ovog četvrtka u našem programu za vas, poštovani slušatelji, Damir i Sanda Posavac, ili Sanda i Damir Posavac.
0: Uglavnom R sam iz negdje ostavila kod Damira.
1: Samo ti, Sanda, se šali. Sad si dobila pohvalu od Čelice Maje, teško meni. Ali ništa, idemo dalje. Evo, za Hrvatsku zajednicu jutros još jednom obavijesti koje su važne, ono što se može konzumirati i posjetiti. A prije svega, naši umirovljenici su pozvani od strane umirovljeničkog kluba Boće Gospić, koji pozivaju svoje članove, prijatelje i znance na ručak ove nedjelje, 19. srpnja. Ručak će biti poslužen u 1 sat, dakle u 13 sati, i to u dvorani Linda Blundell centra, Blair Street u Dallasu. Za vaš dolazak ili neke druge informacije u vezi ovog ručka možete nazvati predsjednika Stjepana Novaka na 0418 490 142, ili tajnika Steven Kaloci na broj 0450 669 727. Dobrodošli, vidimo se dakle u nedjelju, poručuje odbor iz kluba Boće Gospić.
0: A odvjetnički ured Miličević u Muniponcu pomaže obiteljima s ostavinskim raspravama, upravljanjem imovinom i oporukama. Također pomaže vlasnicima tvrtki s trgovačkim pravom, porezima, poslovnim pitanjima i parnicama. Možete doći u Muniponc ili nazvati na broj telefona 1300 55 8803.
1: A mi vas već drugi put podsjećamo na posebnu večer sa glazbom uživo u našem klubu Dandenong City Hajduka. Dakle, u petak 24. srpnja na večer u 7 sati imate ribu prva liga, mislim prva kvaliteta, vrhunska riba, a za rezervaciju možete nazvati Rozi Ružu na 9795-8228. Dakle, ajmo u Hajduka u 24. srpnja, dakle sljedeći tjedan. Dobro došli, 9795-8228.
0: A 8. kolovoza ove godine, kao i svake druge, slavimo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja, proslava Oluje. Ulaz s večerom košta $50, zabavit će vas grupa Ja i moj kolega, a sve će se to dogoditi u Sunshine Northu u Melbourneu. Za rezervacije nazovite Dragu Maligeca na 0419 001080.
1: A već smo rekli jedno poduže pismo, danas ćemo ga sada još malo skratiti, kojeg ponavljamo ovih dana ili ovih tjedana u eteru našeg radija, a uputio ga je naš urednik ili koordinator Ante Radić. Poziva sve članove Hrvatskog radio programa, dakle sve vas koji ste naši članovi na Triple Z radiju, na naš godišnji izborni sabor Hrvatskog radija. To je poziv ovako unaprijed, jer to tek na rasporedu 4. listopada, dakle rujan listopad, 10. mjesec. 4. listopada u 10. mjesecu u 12 sati točno u podne u Hrvatskom katoličkom centru, stavite si taj datum negdje u vaše kalendare i te nedjelje u podne budite slobodni, posebice vi naši članovi Hrvatskog radija, jer ovaj sabor predstavlja važan trenutak za budućnost našeg radija, koji već godinama služi kao glas hrvatske zajednice Melbourna, rekao bih i Geelonga ovdje u Australiji, promičući hrvatski jezik, kulturu, tradiciju, zajedništvo, sve bogatstvo koje imamo. Evo, pozivamo sve članove da se odazovu u što većem broju, aktivno sudjeluju, jer vaša nazočnost i glas iznimno su važni za daljnji uspjeh i napredak našeg radija. Dođite i sudjelite svojim glasom, pomozite izabrati vodstvo koje će odgovorno i predano voditi dalje naš hrvatski radio u sljedeće 2 godine. Dobro došli, naši članovi Hrvatskog radija na godišnji sabor. Ima još vremena, ali evo podsjećamo ili najavljujemo za početak 10. mjeseca.
0: A evo sada jedna zagorska.
2: Ove pjesme u narednom setu znate sigurno svi vi. Morate si zapopevati.

0: Leider. Šesti sati i 42 minute, vi ste u programu Hrvatskog radija i ovog četvrtka od 5 do 7 sati ujutro s vama su Sanda i Damir Posavac, a imamo još pred sobom nekih 15 minuta programa aktivnog dijela. Podsjećam samo ljubitelje nogometa da Engleska i dalje vodi protiv Argentine 1-0 pogotkom iz 55. minute. Igra se 82. minuta susreta. Hoće li Englezi izdržati i otići konačno nakon 100 godina u finale svjetskog prvenstva, vidjet ćemo do kraja. A mi ćemo se malo okrenuti i minuticu dvije najprije kalendaru Hrvatskog radija, posebice programu iz Pule, jer u Dobro jutro Istra u sklopu programa Radio Kalendar je emisija koja se emitira uživo. To je program Hrvatskog radija na Radio Puli i to od ponedjeljka do subote u 8 sati ujutro se emitira. Voditelji tog programa svaki dan podsjećaju na važne događaje koji se dogodili baš na taj dan. Pa idemo vidjeti samo ukratko što se dogodilo 15.7.2025. godine ili neke druge godine.
1: Radio Kalendar.
2: Da, točni smo i jutro s 8 sati stigli smo do još jednog radio kalendara. Srijeda je 15. srpnja, 196. dan godine. Evo, do kraja godine ima još 169 dana. Ušli smo dakle u onu drugu polovicu godine. Uskoro će vas i ljudi pitati gdje ćete za doček nove godine, ali u svakom slučaju dobro je i to znati. A od događaja koji su se događali u povijesti upravo 15. srpnja 1240. novogorski knez Aleksandar Nevski pobjedio je Šveđane u bici na Nevi. 1881. godine austrijski car Franjo Josip potpisuje reskript o ujedinjenju vojne krajine sa Hrvatskim kraljevstvom. 1926. godine imamo i prvo javno slušanje radija u Zagrebu. Dolazimo tako i do 1990. kada je osnovana prva stranka Hrvata u Vojvodini nakon uvođenja više stranačja. 2006. godine u Zadru su otvorene prve hrvatske svjetske igre, a 2018. već kada gotovo cijelo jutro tu i tamo govorimo i o svjetskom nogometnom prvenstvu, 15. srpnja 2018. Hrvatska nogometna reprezentacija osvojila je srebrno odličje porazom od Francuske u završnici svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji. Na današnji dan, dakle 15. srpnja, rođena je i naša draga Danijela Martinović. Evo, rođen je i hrvatski franjevac Darko Tepert i srpska glumica Neda Arnerić. Što se tiče blagdana i spomendana, danas se obilježava sveti Bonaventura, franjevački teolog, svetac, kardinal i svakako crkveni naučitelj.
0: Evo, dakle, simpatične vijesti iz Radio Pule, kad se ovako podsjećamo povijesti što se dogodilo na današnji dan. Možda ćemo mi probati naći nešto što se dogodilo na današnji dan u Hrvatskoj zajednici Australije, pa imati neku svoju kalendarsku emisiju.
3: Apsolutno se slažemo. Evo, to je ako jedan detalj.
0: Ali mi jutro spjevamo, sviramo. Ako još netko poželi poslati pozdrav 9415 1923, ako se još netko želi javiti, imamo još 15 minuta. 9415 1923.

0: I tako evo, stvarno kad smo očekivali da će se čudo dogoditi na svjetskom prvenstvu, ipak se još ne događa, jer ono što se upravo dogodilo je razočarenje za Engleze koji su se poradovali pobjedi u regularnom vremenu. Međutim, svega 4-5 minuta prije kraja susreta Fernandez je dobro odapeo, kako kažu, sa nekih 18-19 metara i preciznim udarcem kojeg nije nitko branio uspio savladati engleskog vratara i to je 1-1 u polufinalu svjetskog prvenstva. Dakle, Engleska Argentina 1-1, gotovo ako ostane još 2-3 minute ovako, ako se neko čudo opet ne dogodi, očekuje nas produžetak i vi poštovani slušatelji koji volite nogomet zasigurno ćete malo kod svojih malih ekrana ili velikih ekrana nastaviti ovo druženje u polufinalu svjetskog prvenstva. Imamo još jedan poziv, pa mislim da će me Sanda prebaciti sada u eter, da vidimo ko nam je to s druge strane. Jutros još, dobro jutro želimo nekom tko je na liniji. Sanda, halo, halo.
1: Evo, samo trenutak.
2: Halo, Bog, dobro jutro, ovdje Mara Balka.
0: Ej, gospođa Maro, lipo vas je opet čut.
2: Hvala lipa, stvarno ste nam dva cvitića, ja vam od srca zahvaljujem i na pjesmama, na kulturi, na svemu. Sve što je rekla Maja, to bi vam i ja rekla, ne trebam ponavljati.
0: Eto, hvala, hvala, hvala puno.
2: Imajte lipi pozdrav i pozdravljam cijeli naš hrvatski narod širom svijeta.
0: A možda i nekog svog bliskog, dragog.
2: Hvala, imajte lipi dan.
0: Eto.
2: I hvala na svemu. Hvala
0: i vama svako dobro, puno zdravlja i sreće i ljubavi i pratite
2: hvala,
0: nas i dalje.
2: Hvala i vama isto srca želim.
0: Čujemo
2: cijelom
0: se.
2: Cijelom narodu.
0: Bog, bog. Dakle, evo, puno hvala i obitelji Balta i onima koji nas prate. Mogu samo reći da u posljednjim trenucima susreta, tu je jedna povreda, tako da je na trenutak utakmica zaustavljena u prekidu. Na samom kraju igraće se sigurno još dodatnih 5-6, ako ne i više minuta. Nakon ovog prekrasnog pogotka, moram reći, ja nisam navijač Argentine, ali nakon ovog prekrasnog pogotka Fernandeza, sve je dovedeno na početak, nisu blokirali domaći, odnosno obrambeni igrači Ujedinjenog Kraljevstva ovaj udarac Fernandeza i radost je to sada za sve Argentince i sve one koji navijaju za Argentinu, jer ovdje kad gledate ovu sliku uživo vidite koliko je tu emocija, jer je već to bilo pred sam kraj, već su se ljudi plašili da će Argentina ispasti u ovom polufinalu, ali sve je otvoreno. Ba ne, kad se vide ove slike kako ljudi navijaju, dakle danas je Engleska uspjela na neki način zaustaviti Mesija, nije on došao do pozicije za postizanje pogotka, ali evo to je napravio Fernandez, dobro je kad uvijek postoji neka rezervna opcija da to ne mora napraviti najbolji igrač. On, podsjetimo da je i na ovom svjetskom prvenstvu Messi jedan od najboljih strelaca, sad je nekako ukočeno lice brojnih navijača Ujedinjenog Kraljevstva, oni u svojim bijelim dresovima rade sada i neke promjene u zadnjim minutama ovog regularnog dijela susreta. Na ekranu je službena brojka od 90. minute, ali sad je došao podatak da se igra još 9 minuta, dakle još 9 minuta regularnog dijela, pa ako ostane 1-1, onda će ići još dva puta po 15 minuta, pa onda ako ostane tako i dalje, ide se na raspucavanje 11 teraca. Evo, Sanda, zabavi nas jer ovo je napeto.

0: Nisu mogli Englezi izdržati ovaj silni pritisak na kraju susreta. Otišao je Messi po desnom boku i s desnom nogom ubacio fantastičnu loptu opet na glavu tog čarobnog Fernandeza danas, koji između dva igrača ostao slobodan, nisu ga blokirali. Inače, poznati skakači, vrhunski obrambeni igrači Engleske, Fernandez je zakucao loptu glavom za 2-1. Vodstvo Argentine i delirium na stadionu, može tog sanda malo čak i pustiti da čujete. Dakle,
1: Argentina are wondering now whether this superb comeback in truth against a lot of the tapestry.
0: Dakle, nevjerovatan preokret. Od 55. minute vodila Engleska sa 1-0 sve do 4 minute prije kraja regularnog dijela susreta. Fernandez je s jednim prekrasnim udarcem 20 metara odapeo i pogodio desnu stranu vratara Engleske, a onda evo Messi se probio po desnom boku nakon jedne vratnice koja je već bila dosta kritična, moglo je i tu doći do pogotka Argentine, i onda je Messi ponovo taj odbijanac prihvatio, otišao i desnom nogom, što on baš ne radi tako često, uputio je taj izvrstan centaršut na koji je skočio Fernandez i ovo je sada vodstvo Argentine 2-1. Ostalo je još nekih 5 minuta regularnog dijela tog produžetka dodatnog vremena i vidjet ćemo hoće li Englezi sad uspjeti napraviti drugo čudo i poravnati rezultat. Ovdje i ostavljamo svjetsko prvenstvo za vas, poštovani slušatelji, jer se približujemo kraju našeg programa, pa evo, to je 2-1 trenutno za Argentinu na 4 minute prije kraja.
2: A evo, pozdravljamo vas još jedanput i poslije duhovne misli, to jest evo, ja sam pripremila za vas da završavamo današnji program. U Melbourneu je zima, dani su kraći, jutra su hladna, često nam se čini da sunce prebrzo nestane iza oblaka, no upravo nas priroda uči važnoj istini. Jedna zima ne traje zauvijek. Iza svakog hladnog jutra dolazi novi dan, a nakon svake zime ponovo cvjeta proljeće. Tako je i u našim životima. Ponekad prolazimo kroz razdoblja koja su teška, puna briga, neizvjesnosti i samoće. U tim trenucima lako je pomisliti da će ostati zauvijek, ali Bog nas podsjeća da riječi iz knjige proroka Izaije: ne boj se jer ja sam s tobom, ne obaziri se i ne plaši, ja sam Bog tvoj. Evo Damire, ja mislim da bi ti mogao odjaviti program.
0: Sanda, puno hvala na suradnji, puno hvala vama poštovani slušatelji koji ste bili s nama i vama koji ćete nas slušati i na odgođenom dijelu, jer možete to na programu Triple Z Radija web sajtu skinuti i pratiti, a isto tako i vama koji ste se javljali u naš program. Još jednom svako dobro svima uz Božji blagoslov i do novog slušanja. Naš program je već na rasporedu u nedjelju navečer u 8 sati.
2: Lijepi pozdrav svima.